0: Olaba ufunu mkoba befundisi. Wafalu mtanda za kumi kwa skazi. Ya tati mbegea. Ye, ya tati mbegea za anzu wa felu mshumai. Wati, ikwa skazi suwe mtata. Ya mizu wa mapagati. Kwa nela meka. Ule mdia inyangazi ule ifleti ni ayasi. Wafika ba mgenisa. Wafika ba mgenele ngenisi kifaka mapicha. Aiko njali seswazi. Ifaka mapi, lasaiti. Mtalamu. Benglinde wena. Yati kuka. Wachaza kupile yati suguma. Imesi tisi ayo elitaze ni yazi yaba yazi yaba anye. Elitaze ime pamwembe. Yati wazi ya tati sana sake. Yasile yaba pezu kwa bonete. Yafiki mwazi yazi bonete. Shisa pe. Yati mzele wena. Yati mzele. Lapa jila. Bapakati.
1: Siyazi tena.

0: nanga mbela mkulu wa ibamba ndifumulu wakufanga na wende wapu maboke the beer kuhusi kususe nizuini
1: Amen.

0: Izindaba ezihamba phambili kuleli hora kugxekwa ke ubumbano ne-IFP kanjalo ke ne-DA kumasipala ke wasendomeni ke ngokwanda kwesikweletu sikagesi ke somkhandlu.
1: Lezi izindaba zezwi lomzansi.
0: Izindaba zokubambana kwehora lesishiyagalolunye emsakazweni izwi lomzansi nonokuphiwa.

Kaya kwenda ungenda upokufila kwenye chelako ni ngunga pambile izilo mzansi siapotisa siabulisa mulu eni mbambo zone zeli upokufila kwenye la mazo mwela mikama kaya letu mtuwezi ulobila ubea lobisa kwa kirete lobisa ilu mtu mbambile tuze kwa seko nufoma kachulo lakala lolo shelo honko sango mkubelo esikunesi kubo ekamalaya kumnande kaya injalo nje aichigwa yona sikona apake emlasi kwa mnyando kwa business fair apake kukwana osoma business abanizi kukulgasi kukushuwa shona kwa abo na weke ulapunga sekai mwagwazu kuhusa kona aplos bonila wenda ubushe obungaga boso mapizisi apake kwa mnyando kukumbu lege indo wana kitaba singena jengelitaisha kitaisha lake poti na ishumele sana misoso ibe chilinti mbiye shumele na mbini 12 to